0: Esto es Café con Goles.
1: Mirando atrás. Bienvenidos y bienvenidas a Ebro FM, Antena Aragón, a Café con Goles. Que nadie se mueva, que nadie toque nada. Todos quietos. Llevamos 3 partidos seguidos ganados.
2: Hemos bajado de categoría. Decíamos, hombre, por mal que vayan las cosas, en esta categoría vamos a ganar partidos.
3: Esos brotes ya pues han crecido, ¿no? Y ya se ven mucho más.
1: No voy a decir de ir a Plaza España, pero dan ganas.
0: Café con Goles. De lunes a viernes de 9:30 a 10:30. ¿Te lo vas a perder? Ebro FM, la referencia deportiva en Aragón. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na